tamakkulluinartartaralua pilangit taakkoongalulluinartartavu umiakkuvimmit taksertunut taksertunit khaangertavut khaangerpallajartamajuna kharmaartuvit amataikangat taavunga kallusorpiliattarmigatta kallusorpiungataani атаусиуваллаажумисииниттута икекасиммулуарсимагатта пиунгуливаллиагин нартуматакка пиунгуливаллиагин насиартума тутаавунга уннуасиуттаммагалератта ханоо таманнанунагилинерингимут ханнилартунилу хинигалахаттартумалу атсигингитапаануануулуарсимагаманнунаа хаужимангитаннунилаа айсингажупаалуулаартунилуулаарсимуманнунатайчуманиутиллугу писигуннааллиллариттугалутакка паагуиннаалартунга тааккуа апингасиугалуартугу таппани камулитсини халлунаамилахартута ажуиллаа уннаарсиоратта таммамиммата ниттаимут таавани кингеханигимаартарулуанни ниттахиджиччиллаулагатта уллаагалаккутикилаарсимагатта кингамду мажуатуиннатиллугуила сагангуна мажуалагатаарнеруниллуккиа атайкуматикиккатта намуалу угаситтуртуаарумиттуулаалиорсимагатта таймалу унатаккеқалаккаумасиумуммат упингааккуугалуа таққитакулоорсимагакку тамаани киммерутиуллу митсаанигалагалингуартуулаартуни таппикахай киммерумитаунангануннанни таутуртаа илаккалу угалартугит таймаилаарсимагама тааннагуситтайчуманиутиллугуила угаситтуал маагутсиаарулуминиаголасунауппа угаситтуртуаарумуртуулаарсимагама таймаилаарсиматтага таякани кингарни писигуннангиуйалартунга тамаккуалу ханимажуаруртути тааккунуналигалаагалу кингарни таакконивертимиутаа улаарсимуммати таамикку уттухиккут аммалулууттаамиутаартуни тааккуинукалаагунунга ханимажуаруртулертугут таичумана алларуджагарми атулаарсимагамалларуджагарунниккуали кормиехаттажулут хиламиалунугулаарсимумата иннапиусиимигалаагутигехаттаакку алларуджага таан алларуджага кингунаакуминигинни нугангуарулукку тааккуа алларуджага иннаалууллиарсимуммати лаакингунаавинаалуани таичумани таймай писигуннагиттуалуллугасули упенга акуниалу ханималангата тааккуа писигуннангиулитуиналагалуартиллугали тааналуангилуга ханимакку тааккуалуммат таичумани серлаав серлаасиарнегартаулаарсималлуни таикку халлунаатуабу писогаатуиналиарсимуммата тайнелауниккаагажарангажугатаами атортартуагаалуухатталаарсимуммат халлунаанут тамаани халлунаатитуохаруннартут амисиулунгиммата таичумани тайнатуаллариулуммат тамаани атортартуагаалуулаарсимуммат халлунатсанут парихиккунуллу илаасуйунут тусаадигилаавортуни има аджигиккалуартиллугилагит иппигилаурилаасортуулаармата аджигиитсуми аннерехаттаутигалуартута таакконуга халлунааттинниортуалу уимажааллакутаусималарсумуга серлааллагалаарсумума таичумани писигуннангиулатуинналагалуартиллута таймалу таичуманиутиллугу таиккуа таавунга паллаалута такохаттарулакка таичумаа паллаанна тохоартаминиги амисуммари катсиалуиккиаа таичумани таймайлаарсимуммата аммалу таикани кингарнииртиллута упенгасааккут упенгалертиллугуила каллунниалаарсимажут такулеккингилаарсимуммилика таичумунга усиламинаалуттиннаа паллааннамут таичумунга улаалу таймайлаарсимуммата писигуннангиутиалуннут таима пилиа пилиаруппаллиажуалугутта пилиаруттуалугуттаила таиккуа луктаармиутак илахартуни тасиортармиутани наллианникиа умиартуттуминиулаарсимуммата таавуну кингиангутингаагагут уджуктуминиуллутит
atasiumittami sulili anga jogano khattatinnego ila no no laqtinnanu suli taima khawlaqtitillu kiya khawtillu uttaningippat taabunga nekhisari laqsimagatta ukyumenonni khimaktamenonni tainna luqtaammiwinunga khuvenartuliya uttori ilagillutigo taabungari laqsimagattinno nokiutsialartungotaka taabani mani hila khattaw jalindi khutwa galwartunga kisani mananu nabu nano khajungi mata ichmani ila mani likin mekutu sanani nano khajungi mat taba nili takka nano mita ko jare ulak sima jawaro goma kingam ni taba ni taikane khakkalo ngotinga gani sina gani taba ni tai nano nano tako jare ukutu yaro wa khaning ittu waro khukujungi mago ngajuma Hukum ni jumpa mereka tak kira tak tahu. Tama ni kain gumit tu hukum jauh siapa tu jauh si makan tahu tapi hukum pisuk kata. Tak usah kau waktu hari kau jauh kan nanom ambaru nanom ni waktu kau lagi tu jauh lagi tu ngapi lak si macam ni kau lulu ngapi pun ni kau tahu lagi siapa lagi tu ngap. Nanom ni waktu lelak si makan kata. Aku pernah nak kaji lak tahu. Dan hobi anak tua rujuk tak cuma ni. Tak usah kita kalau urus dalam kalau lalui lagi ni, tapi melak semua kita nanok hilang. Tapi cuma ni melak semua takuk, tapi kani, tapi cuma kini ni aku, nak tak tahu urus melak semua bukan upengaku, awal jenun hilang, upengaku, tapi kani nak dalam kita, tapi melak Tema kuaru sekarang cium terhadu soldo jaling ni atau siung itu. Tapi naru nikah ke jaga ambaru alerti. Tapi mesoldo jali alu kajung mimata timi akat terfilu alu mimata. Ambaru kanguli alu kai nak tu nak diung itu kalau. Tapi melak semua ibu kanguli taju filu alu tawani. Tapi cuma ni kanguli alu kai nak tu ni lo hangingin ni. Time juzuk tabba kami guni pada jugalok isiani. Tapi kau ini juzuk tabung pada tilu tabun itu tilu talo. Kami sekolah lama kalu tak kolak kijungi takka. Aku apa dah nau pijamin aku kolak cium makin. Time awal ni mata kita apa ni kama kita elak. Time masih wahat takta umiak pengmun. Tanda ngajuk kap, asyik bangun malam kau ingat asyik bahagut tu juga tak, tabunga, tahununga, nacah tak tolor tu terlunga lo, hilang aku tu kacau kita, kau masih kau hati terlunga lo, tabani nacah tak lagi balik lagi cuma lunga, tabun awal ni mata tabani juga, tema, okey, Kim minut kim waktu hatta perlihat kau terus terlalu lak cemumat. Tapi mak cikolengat kau cuma dulu angimut. Tapi kau makiat tu mianu ni aku jauh lak cemumi kata ubanga ingat sih di jauh lunga ila kami di jauh lunga ila bir lunga. Tapi konunga makau perlihat ni ila kaju. Tapi cikolengat kau luku ibu luku rumah kau umi kata. Kau juga perlu angimut atau nak kita lakukan cuma jangan ni buat lagi juga. Ia mak tu kalau jangan itu. Manda ini kau manda ibu buk tak jujuk saat dua koru ibu aku ruk. Tahu dengan si kuki lewati perlu aja. Tapi betul mana orang ni kau tambah kalau cuma ni jumpa kita. Uti lah kita ni pau nangak pau nangi aku tahu lihat cuma tak kita. Tapi manda tak cuma ni. Nanti am negara tu kau tu menjadi doktor memang itu kita pijak perlu ada kata apa kau lulus lama ini tak ikut ni kengam ni. Dah betul mana ukiung ulang mana dia ukiok cio waktu tak ikut ni. Hobi asyik beli milih pingwa luar kalau kat tujuh mimat dah ilah pingwa pekal waktu tu. Tak ikut ni. Okey, orang lak tilu ko. Khabar supaya memulak tilu ngah tu show kosi. Mulak tu kata lak tilu macam orang agama.
Kanok ay nagkapi ulla ka sa palay ni kama sa kursi ka lahat ikis sa madinaw niya kama sa katilaw sa madla ka laktumini. Tay ka ni ulla o tigata sa ala ka kama. Kikuti siya uti tayo bunga kapwa ko tingalo. Tay ma. Tay chuman itanda ang isok tuwa ka araw sa kibok. Tay chuman ilungman. Ulla o siya ka dito ka. Tay chuman ilungo. Amalo ko ba siya bimisyo na kimuksak tuwa rungnik takunak tuwa. Kimuk saka sa araw mga kapili uti yung araw kimuk siya ruin. Dahil mga piso para ila, dahil may ito na sa ato katang imun. Mani sa ato rock sa mayungin naman sa kanika sa ato nyo na kimuk sikot. Dahil siya man ak, ako pila kito ka larong ni, ila ako ba sig bisok to parong ni rock sa mga mataba ni. Dahil mataman ako ba sig bihangang mat, tama nga pang na yuri rock sa mga ta. Gatago kime ko tiku halu ako man ne alok tuta. Tay ma karli liok tao lunga lo kisin ni. Tako lo kami ataw siyong ngutut. Puwari ataw siyong ngutut. Tay ma pamatabi nga lo rao si mong migatila. Tay ma pamatabi nga lo luta kisari. Ang wasitu lai sa katta yugata. Pamatabi nga lo luta kisari. Ang wasitu lai sa katta lao si mong katta. Tay ma pamatabi nga lo lunga. Anana nita ko sa tuktaw sinat, tayo ma ilaw na lakso mong bigama, tabang at tako ni upaktikot, akago tamat, tayo ma ilaw kami, titak kalagi kami taong ilang, titak kanik, tabo na kimi ko tiko halula ako diya wala lakso magata, anana nita ko sa tuktaw sinat, anana galo harong nirak tuwa niyo gilluni, naglinaglo harong nirak na gilluni, Najakuruga nali tabani katawal waktu ni ilar uigi tabani turuga waktu ni. Nama orang yang waktu memikat tabang kingam ni sini telok cuma tak pukul kulinik. Nama orang taman naya kingam ni sini hati cuma tak kulinik tak cuma ni. Tanah tak tahu kerja cuma mau jauh ni kengmat. Mau jauh mat pensiun si makku. Kisiyan at tao sumatanok kay kikakalawa mo nila kikakalawa mo tayo may laksi mayun tama nga paliyak at titik ka na ulatok sa ni usiluta ama aniya biliyak tumi at ako sa mga usiluta tabo na nunalita ko sa inyo at waktukit at waktukit dahil niya yun na itiliyak yung itiliyak to hangat to ikirasik mo nama na laksi mong migata Tambah yang ngatur tu, tambah nggak pernah dalam mereka. Amat apa ni? Ia saya lo kalau sebab orang kuningan atau sebab mesin itu tak. Amat kalau sebab mok tu tak. Amat kalau sebab min hamau tu kahang yang lirik, kahang yang tu tu nak tak lirik. Tambah ni tak tak situ lah kuningan ni. Ilu bila hari lepas sama tak mereka tak. Tambah ni ada tu nang. Dah ina, Allah kau tiada. Tama tayo may tumarok sa mga nila. Matabang at tuta taksit to kaya ng lukit. Umiyak ko ng muti kikaswakto ang lakas sa mga mga ta unukot. Unurot tila ko. Tama ko yung araw na kaluta. Inilin at takap sa ninyo man. Tama ko yung araw na lakas sa mga mga yun. Unuto haro na tila ko. Tikit na tayo ng mga tatabunga. Umiyak ko ng muti. Tabani uli lagi juga unu jauh nua sih unu kau kalau mu. Tabang waktu tak, saya masih nikta tu waktu kalau ku sulit tau tau ku kalau mau hanya kalau ku. Tabang apa itu kemudian waktu memikat tak, saya makan kawan itu mau nak waktu tak. Tabang nak kata saya kau ini kau jangan hilang apa itu hakun di waktu matakun. Tabani. Ya, kau jema jaga nak tulis yang kita akan nita juga. Tambang aku tak kimi kamu tukit tuar orang mereka. Kita ni tak cuma ni tak kau kau singat jigi yang mata mandai laki ceptaru. Niki ni tak kuat jigi tak hanya kalau matu kau si kimi kamu milo kimi kamu milo. Allah nanti kimi kamu tu nubuk yang ani.